0: پاکستانی دوستوں نے جھلا کے کنوینر سے کہا کہ تم بھی پاکستانی ہم بھی پاکستانی, تو مگر اس کی مشہوری تھی کہ بھائی مشہور اور ٹکٹ تو بشیر بت کے نام سے بک رہے تھے, تو یہ سب کچھ کل ملا کے اچھا لگا.
1: ایک عام آدمی کی نظر سے آپ آنے والے ورش کو کیسا دیکھتے ہیں؟
0: سب کو فل, جو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آدمی تھوڑا سمجھدار ہے, اور یہ تو کہ دکھ سکھ تو سب کے ساتھ لگے رہتے ہیں, کوئی اگر بیمار ہے اس وقت, کوئی کسی کو نوکری نہیں مل رہی ہے, کوئی ڈس اپوائنٹڈ ہے, لیکن کل ملا کے جنرل آپ یہ دیکھیے کہ جو رہن سہن اور آپ 25 سال کے اندر جو چیزیں صرف بادشاہوں کے لیے تھیں, اس سے بھی زیادہ ہمارے گھر کے ایک چھوٹے سے ملازم کے لیے زندگی مہربان ہو گئی ہو, سب چیزیں مہیا ہیں, ریڈیو ہے, ٹی وی ہے, گھر ہے, مکان ہے. صحیح, پہلے ہی کون, مطلب جب پہلے تو بڑے بڑے آدمی ایک ایک اندھیری رات افواہ میں گزار دیتے تھے, اب تو کوئی مجھے اندھیرے میں چاہے ایک ہی بلب جلا کے رہے, تو دنیا پہلے زیادہ خوبصورت ہو رہی ہے. لیکن اس سے یہ زیادہ خوش بہت نہیں ہونا چاہیے, اس لیے کہ وہ جیسے پیڑ بڑا ہوتا ہے ویسے ہی زندگی بڑی ہو رہی ہے, خوبصورت ہو رہی ہے, لیکن ذمہ داریاں اور خطرے ہمیشہ رہتے ہیں. اور ادب ہے کا کے لیے میں تو اسی کا غلام ہوں, مجھے فخر ہے کہ میرا یہ کام ہی ہے کہ سب چیزوں کو ایک جیسے ایک معمولی سا آدمی ہوتا ہے اس کو اپنے لکھتا رہتا ہے, اور اپنے ہمارا کام ہی کیا ہے, ہم پریکٹیکل تو بہت کم کرتے ہیں, تو جو آپ لوگ اچھا برا کرتے ہیں اس کی ایک طرح سے خوبصورت کریٹیو پبلسٹی کرتے رہتے ہیں زندگی کی, اور وہ جب کچھ اچھا ہو رہا تو میرا خیال ہے کہ ساہت میں بھی اور ادب میں بھی اور شاعری میں بھی پہلے سے بہتر ہوگا اور ہو رہا ہے.
1: جو کچھ بہتر ہے اس سے اور زیادہ بہتر ہو, اس کے لیے کیا کیا جانا چاہیے؟
0: زیادہ بہتر ہو تو جیسے بالکل دیکھیے, ہر آدمی کے مجھ سے آپ کہیں گے کس طرح ٹی وی اچھا بنے گا تو یہ میں نہیں بتا سکتا, لیکن بس اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے سب کے گھر کلر ٹی وی ہو جائے. لیکن جیسے میں ساہت کا آدمی ہوں, ادب کا آدمی ہوں, تو مجھے بے حد اچھا لگ رہا ہے کہ 30-35 سال میں نے یہ جانا کہ ہماری جو بولی ہے اس میں جو جتنی دنیا میں جتنے بھی زبان کے شبد آئیں گے وہ ہم اس شرط پہ قبول کریں گے کہ وہ اپنی شناخت, اپنی بھاشا, اپنے ملک کی شناخت چھوڑ کر کے جب ہندوستانی ہو جائیں. مثلاً یہ کہ ٹرین آ رہی ہے, لیٹ ہو گئی, ہمیں کلاس میں جانا ہے, ہمارا پین ہمیں دے دو, ہمارا مائک خراب ہے اور ٹیبل گر گئی ہے اور روم ہمارا بہت ہی گندا ہو رہا ہے, کسی سے ہمیں نہ تو مطلب ہے نہ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ ان کا پروننسیشن کیا ہے, ان کا اچارن کیا ہے. جو ہمارے کروڑوں آدمیوں نے طے کر دیا روم کا جو ساؤنڈ, جو وزن, تو وہ مطلب سب کچھ ہندی بنتا جا رہا ہے. اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر وہی ہوتا جیسے بڑی زبانیں مریں. مثلا ہندوستان میں پرانی سنسکرت کیسے سو گئی, پرشین کیسے بیکار ہو گئی, پرشین کے لفظ سے شیر آج مارنا ہو تو اسے پرشین کا وہ لفظ ڈال دیجئے جو ہندی نہیں بنا, باقی تو سبھی بن گیا, صبح شام سویرا گھر مکان, یہ تو سب پرشین ہی ہے جو کچھ بھی ہے, لیکن یہ بالکل جھوٹ ہے, یہ صرف ہندوستانی لفظ ہیں. اس لیے کہ جیسے آپ پرشین والے سے مکان اور وراثت اور دکان اور خانہ یہ سب سنیں گے تو ان کا لہجہ اور ان کا پروننسیشن اتنا بالکل ڈیفر کرے گا. اسی طرح انگریزی کا حال ہے, ہمارا اسٹیشن, پٹری, ٹکٹ, ریل ریزرویشن, تو اتنی بڑی دنیا ایک جو یہ جیسے ہماری بھاشا یعنی جسے ہندی بھی کہتے ہیں اور اردو بھی کہتے ہیں, دونوں ایک زبان ہیں بالکل. یہ ایک خوشی کی بات ہے کہ یہ 3 بھاشاؤں میں لکھی جاتی ہے اس وقت. میں تو یہاں کہتا ہوں, آپ ثبوت دیکھ لیجئے, میری جو سب سے زیادہ کتاب بک رہی ہے وانی نے چھاپی ہے, اور ایک تو آپ نے چھاپی, اس میں بھی میں نے اردو میں لگا دیا, راجل کا صاحب بالکل اردو میں بھی وہی لگا دیا آپ کے شعر. اچھا, اور انہوں نے تو چھان کے مطلب ہر شعر کو میرا انگریزی لپی میں لکھا, تو وہ لپی بھی میں چھین رہا ہوں, وہ تم بھی چھوڑ جاؤ ہمارے کام آ رہی ہے, اور اردو میں بھی وہی شعر اور وہی انگریزی میں اور وہی سب سے زیادہ بک رہی. تو اب تو دنیا بہت خوبصورت اور بہت

0: اشتراک سے متعلق معاملات پر بات چیت کی. عالمی شہرت یافتہ اردو شاعر اور ادبی شخصیت بشیر بدر کا آج بھوپال میں انتقال ہو گیا. وہ 91 برس کے تھے. ان کے کنبے کے افراد نے بتایا کہ وہ ایک طویل علالت کے بعد آج دوپہر دنیا سے چل بسے. ان کی تدفین بھوپال ٹاکیز کے نزدیک قبرستان میں آج شام کی گئی. بشیر بدر ایک طویل عرصے سے نسیان کی بیماری میں مبتلا تھے. وہ اردو شاعری کو جدید طرز میں ڈھالنے اور آسان لب و لہجے میں شعر کہنے کے لیے جانے جاتے تھے. ان کی غزلیں بھارت اور بیرون ملک کافی زیادہ مقبول ہوئیں. پیش ہے ایک رپورٹ.
1: اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو, نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے. محبتوں میں دکھاوے کی دوستی نہ ملا, اگر گلے نہیں ملتا تو ہاتھ بھی نہ ملا. یہ لافانی اشعار بشیر بدر کی شاعری کی جان ہیں. نہایت سلیس الفاظ مگر تاثرات بہت گہرے, قربت پر مبنی جذبات لیکن خیالات آفاقی. ان کی شاعری میں محبت, فرقت, رشتے, علیحدگی اور روزمرہ کی زندگی کے خاموش پوشیدہ جذبات پائے جاتے ہیں. بشیر بدر نے اردو شاعری کو ایک ایسی زبان عطا کر کے ایک نئی جہت بخشی جو عام لوگوں کے دل کے بہت قریب ہے. ان کے اشعار مشاعروں میں تو گونجتے ہی تھے, ساتھ ہی اکثر و بیشتر گفتگو میں بھی استعمال ہوتے ہیں. انہوں نے بہت سے مشاعروں کی نظامت بھی بڑی دلچسپ انداز میں کی. بشیر بدر کو 1999 میں پدم شری سے نوازا گیا تھا اور ان کے مجموعے کلام آس پر انہیں ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ عطا کیا گیا تھا. نیوز ڈیسک سے ترپتی کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں اسلم بیگ.
0: قربانی کا تہوار عید الاضحیٰ آج ملک کے مختلف حصوں میں مذہبی عقیدت اور جوش و خروش کے ساتھ منایا گیا. اس موقع پر لوگوں نے عیدگاہوں اور مساجد میں عید کی نماز ادا کی اور ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کی. بھارتی موسمیات محکمے نے پیش گوئی کی ہے کہ شمال مغربی بھارت کے کئی حصوں میں گرمی کا زور کم ہونے کا امکان ہے. آکاشوانی نیوز سے بات کرتے ہوئے موسمیات محکمے کے سائنسداں ڈاکٹر اکھل سریواستو نے کہا کہ اگلے 3 دن کے دوران پنجاب, ہریانہ, اتر پردیش اور مدھیہ پردیش میں لوگوں کو شدید گرمی سے کافی راحت مل جائے گی.
2: جو ہیٹ ویو کنڈیشن اتر پشچم بھارت, مدھیہ بھارت کا لگا ہوا پوری بھارت اور دکشن پہلی بھارت کچھ حصوں میں کنٹینیو چل رہی تھی, اس میں آج کے بعد سے کمی ہونے کی سمبھاونا ہے. تھنڈر اسٹارم ایکٹیویٹی کا ایکسپیکٹیشن ہے جو کہ ماڈریٹ ٹو سیویئر کیٹیگری کا ہو سکتا ہے, اور نارتھ ویسٹ انڈیا, سینٹرل انڈیا اور جو پوری بھارت ہے اس میں 28 سے 31 تاریخ کے بیچ میں چیتاونی جاری کی گئی ہے. ادھکتم تاپمان میں بھی 6 سے 8 ڈگری سینٹی گریڈ تک کی گراوٹ ہو سکتی ہے اور ہیٹ ویو کنڈیشن سے راحت ملنے کی پورانمان جاری کیا گیا ہے.
0: قومی راجدھانی خطے کے کئی علاقوں میں آج شام بارش ہوئی اور گرج چمک کے ساتھ چھیٹے پڑے. دو بھارتی پہلوان آج ویتنام کے شہر دنانگ میں 17 سال تک کی ایشیائی کشتی چیمپئن شپ کے فائنل میں داخل ہو گئے. 45 کلوگرام کے مردوں کے زمرے میں یونان روم زمرے میں سچن کلپا شرولے نے 110 کلوگرام کے زمرے میں اردن کے سمی احمد الاوید کو 11-4 سے شکست دی, جبکہ رودر کرن نمہان نے کوارٹر فائنل میں کوریا کے سیوک موسم کو 8-0 سے ہرا دیا. بیڈمنٹن میں بھارت کی پی وی سندھو اور لکشیہ سین سنگاپور اوپن ٹورنامنٹ کے کوارٹر فائنل میں پہنچ گئے ہیں, جبکہ ایچ ایس پرنوئے ٹورنامنٹ سے باہر ہو گئے ہیں. اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر سن لیجیے. وزیر داخلہ امیت شاہ نے ملک میں غیر قانونی امیگرینٹس کا پتہ لگانے اور انہیں واپس بھیجنے کے سرکار کے عہد کو دہرایا ہے. کرناٹک کے وزیر اعلیٰ سدارامیہ نے استعفیٰ دے دیا ہے اور کہا ہے کہ وہ ریاست میں سرگرم سیاست میں شامل رہیں گے. مرکز نے پردھان منتری آواس یوجنا گرامین کے تحت 12 ریاستوں کے لیے 10,000 کروڑ روپے سے زیادہ جاری کیے ہیں. نامور اردو شاعر بشیر بدر کا بھوپال میں 91 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا ہے. بھارتی موسمیات محکمے نے شمال مغربی بھارت کے کئی حصوں میں گرمی کا زور کم ہونے کی پیش گوئی کی ہے. قومی راجدھانی خطے میں آج شام بارش ہوئی اور گرج چمک کے ساتھ چھیٹے پڑے. اور ویتنام میں 17 سال تک کی عمر کے پہلوانوں کی ایشیائی کشتی چیمپئن شپ میں دو بھارتی پہلوان سیمی فائنل میں پہنچ گئے ہیں. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
3: ہم آکاشوانی مدھیہ پردیش سے بول رہے ہیں. پرستوت ہے فلم سنگیت. پہلا گیت آرزو فلم سے. الکا یاگنک, کمار سانو اور ساتھیوں کی آوازیں, آنند بخشی کا گیت اور انو ملک کا سنگیت.